for anybody whose past is clear. Ya wo frene sa ho ya unka ho. Ya ya ye free baby ya ho wa.